معزز سامعین، آئینہ میں آج میں چاہتی ہوں کہ آپ کو پردھان منتری آواس یوجنا کے تعلق سے بھی تھوڑی سی معلومات فراہم کروں۔ پردھان منتری آواس یوجنا پوائنٹ ٹو جو ہے وہ شہری علاقوں کے لیے خاص ہے، جو ستمبر 24 سے شروع ہوا ہے اور جاری ہے اب تک، اور اس کا مقصد شہری علاقوں میں 1 کروڑ جو ہے خاندانوں کو گھر بنانے، خریدنے یا کرائے پر لینے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، ایچ پی افورڈیبل رینٹل ہاؤسنگ اور انٹرسٹ سبسڈی اسکیم۔ شہری علاقوں میں ایل آئی جی، ای ڈبلیو ایس اور ایم آئی جی خاندان، میں نے جو لوور کیٹیگری، ایک مڈل اور ایک تھوڑا اپر مڈل کلاس جو ہیں خاندان، جن کے پاس ملک میں کہیں بھی اپنا پکا گھر نہیں ہے، بنیادی طور پر وہ اہل ہو سکتے ہیں۔ جن کی ماہانہ آمدنی، جو سمجھ لیجیے جن کی جو سب سے نیچے کیٹیگری وہ ای ڈبلیو ایس ہے، وہ ان کی ماہانہ آمدنی 3 لاکھ ہو۔ پھر جن کی آمدنی 3 سے 6 لاکھ ہو، اور اس سے اوپر ایم آئی جی جن کی آمدنی